ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ

0: ბავშვი რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი აწიდება.
1: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
4: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერბერე.
3: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
9: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
10: ამინდა და წვენებში.

გიდა და შენ მიყურებ შეცვლილი თვალები გეძახი მაგრამ შენ სხვა გზით მიდიხარ გეძახი გეძახი ყოველთვის როდესაც შენ სვალებს ვიხსენე ცოცხლდება რაღაცა შორიდან ამაზი ოდესღაც ეს გული სითბოთი ამივსე ოდესღაც ოდესღაც

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: შენი ჩემი გულის სუნთქვა გაგიგო.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

საგახსნება ოცნები, საგახსნება ოცნები. შენ რა გინდა, სხვა დიდება, სულს გითხობენ

0: აუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ბიჭო,
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხანდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

ქართული რეტრო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
4: ადრიან, დღეს ვიჯო.
5: ორ შაბათ,
1: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვებიდან ახალზივა.
8: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
10: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
12: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
14: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არ ფერი მომხდარაო.
15: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
16: შებრატული გოჩი წემლი.
17: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
18: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
19: ფულიო?
1: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს. ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
7: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
11: აი, წაც ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მკურნალი სინათლის საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9:00-ია.
0: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00.

0: 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 1207. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან

0: რომელიც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო
2: ორშაბათს ოთხ შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: ო რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენდერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574422. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees წერტილი
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: გაჩვენებული.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: მშობიდა. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: მეკონა ეს ლიტლ ტრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
1: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
6: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
7: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
6: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
9: შებრაცული გოჩი წემლი.
10: ჩემენ ჩემენ ბესენ დრო ბესესში.
1: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
6: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.60.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის

0: Rixis, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო

0: სიანონა გორგია ლუკოილი დანკი ევროპროდუქტი ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე დაისავე ხის მასალა მარტივად ნებისმიერი თული პირობებისაგან ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს ზეც და საღებავს ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს ანტისეპტიკს ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში დაგვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecowood.gr
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70
2: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping your car fresh 2 12 12 07 Little Tree-ის წერტილი
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

რადიო ჩვენებური. როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება, თაშიც რომ ჩაიქროლებენ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა, ბოშორდი, დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trip-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: ის რაც ჩვენია.

0: ხარტო სერჯი რომატო ცუდად ჰა ჰა სამი ვაფრო
1: აბა თუჯველი აბა თუჯიდან წერიშა
0: ჰარტალი ადვა კაჩათო მიოფინ ძალები თუ არ გვა
2: აბა თუა აბა თუა
3: აბა

0: იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოს შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ. ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: შემდეგ ის ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ social excel-ში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის

0: საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ჯობიდა. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

სიცილის შემდეგ ისევ ქალაქში ზამთარი მოვა სიცილის შემდეგ ისევ დაიწყო სპანადელი თოვას სიცილის შემდეგ ისევ გეშდები მღელვარეთ გვერდზე სიცილის შემდეგ

ვიჟდებით მე და შენ ბახში ასე წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში ასე წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარე

სიცილი შემდე ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდე მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდე მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდე

0: შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. დაობა დაწოვილ ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი

0: მშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: ორშაბათს,
4: ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ეს თარგოიები ჩვენ
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლით.
14: ჩემან ბოსენ და რა ბოსეს ისი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
4: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგეც აქ ბოშორდი. დაი
4: კინომანი ჩვენებურზე
8: ამინდა და წვენებში
1: აბადელი დელა აბადელი დელა ვარერორა
4: ის რაც ჩვენია ის რაც გვიამაყობა რაც უძლებს დროს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკის

0: გულიხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სიცოცხლის ნახევარზე მეტი. ციხე ციხე გავატარო უნდა და სიცოცხლის ნახევარზე მეტი. ციხე ციხე გავატარო უნდა.

ეგასი ბულბულები ზია ხვალეთ აბით გამგზავნიან ალბათ.

ხის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ

0: ძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს, ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური ძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: უსმინეთ ჩვენებურს.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნელი ტელეფონი ღამის მეტლე რომ ვეღარ დაკია ისევ ნერვიულად რეკავს ტელეფონი რომელი საათი რომელი საათი აღმერთო როგორ მოხვდა წვიმა მოსისხალი თითქოს შეუწყვეტი უფლის ნაკადია აღარ გათენდება ღამეს წასის ხარი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხი

0: სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძველებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. პრემიერა ჩვენებურზე.
1: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება და სანამ დავიწყებთ გადაცემას კინომანი, ტრადიციული ჩართვა გვაქვს სატელეფონო ძალიან საინტერესო თემაზე და საინტერესო სიმღერის წარდგენა მოხდება ახლა ჩვენებურის ეთერში. ავტორი, შემსრულებელი და ამ სიმღერის, ესე ვთქვათ, სულის ჩამდგმელი ერთ-ერთი პიროვნება დაგვპირდა, რომ ამ სიმღერას მოგვაწვდა და მამპირობა შეასრულა და მთელმა კოლექტივმა. თუმცა სანამ სიმღერაზე გადავალ, გეტყვით, რომ დღეს ძალიან საინტერესო ფესტივალი იწყება მალთაყვის პლაჟზე, ფოთი, იცით, ქალაქი ფოთი, ოდა ფესტი ასე ქვია მას. ჩვენ დავაანონსეთ დაახლოებით ერთი კვირის წინ, რომ ეს ფესტივალი დაიწყება და ძალიან საინტერესო და ხუნძულული ცხელი ზაფხული ელის მალთაყვის პლაჟის და მიმდებარე ტერიტორიების სტუმრებს. და სწორედ ამ თემაზე კვლავ სასაუბროთ, ვინაიდან დღეს იხსნება ეს ფესტივალი და ესე ციებცხელებაში არის იქაურობა. მე მინდა კვლავ მივესალმო პირდაპირ ეთერში ანსამბლ ოდას სამხატრო ხელმძღვანელს დავით ჩაჩხიანს, რომელიც სატელეფონო ჩართვით გვერდება ფოთიდან, თუ არ ვცდები. დავით, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ბეგი, მოგესალმებით.
1: აბა, როგორ ახართ, როგორ?
2: რადიო მსმენელებს ძალიან კარგად, ძალიან კარგ განწყობაზე. დიახ, სწორედ რომ ვიმყოფებით ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე, ზუსტად იმ ლოკაციაზე, სადაც ოდა ფესტი გაიხსნება და დღეს საზეიმოდ და მას გახსნის მასპინძელი ანსამბლი ოდა სოლო კონცერტით. ვიწყებთ საღამოს 9 საათზე დღეს.
1: რამდენად წარმატებით გაიარა, ჩაიარა ამ საორგანიზაციო საკითხებმა? რამე გამოწვევა ხომ არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი, რომლის გადალახვაც მოუწია ორგანიზატორებს?
2: გამოწვევები, რა თქმა უნდა, არის, ამე თუ არ არის პატარა საქმე, ანუ ძალიან ბევრი საორგანიზაციო საკითხებია იგივე სცენასთან დაკავშირებით, შემსრულებასთან დაკავშირებით. სცენებად ბარი არის მოწყობილი ჩვენთან და მუშაობს ემსახურება მოსულ ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს და მათიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი დეტალი გავიარეთ და დავალაგეთ. მადლობა ყველა თელ სტაფს.
1: დავით, ჩვენ უკვე დავაანონსეთ ეთერში რამდენიმე დღის წინ, რომ ვინ და რა კალენდარი როგორ განვითარდება ეს კონცერტები, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ, ვინც იმ დღეს არ გვისმინა ან ჩვენთან ერთად არ იყო, დღეს გასაგებია, რომ ანსამბლი ოდა გახსნის ფესტივალს. უახლოესი დღეები რომ ჩამოგვითვალოთ, თუ შეგიძლიათ, ვინ იქნება შემდეგი მონაწილე ამ ფესტივალის?
2: დიახ, დიდი სიამოვნებით. ჩვენი ჩანაფიქრი სწორედ იმას უკავშირდება, რომ დასვენებულ სივრცეში მოგვეწყო გაკვეთებიდან ისეთი ფესტივალი, სადაც დამსვენებელს, მსურველს, მუსიკის მოყვარულებს ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ მოისმინონ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა და შემსრულებლები. ერთხება ჩვენს კალენდარს ივლისის თვეში დღეს ანსამბლი ოდა გახსნის ფესტივალს, როგორც ჩვენ მოგახსენეთ, საღამო 9 საათზე დაიწყება. ყოველი საღამო დაიწყება 9 საათზე, როდესაც საფესტივალო დღეები გვექნება. და შემდგომ უკვე 12 ივლისს გიორგი და ნიკო ბერიძეები შემოგვერთდებიან. ძალიან
1: მოგვიყვება. კვირას, ანუ კვირას საღამოს 9-ზე გიორგი და ნიკო ბერიძეები, დიახ.
2: დიახ, დიახ. შემდგომ 17 ივლისს ლინდა ადონია და ინდიერცი მეოთხედი, 21 ივლისს ლელა და ჩვენი ბენდი, ლელა წორწომია.
1: დიახ.
2: 24 ივლისს ჯგუფი ალილო და 30 ივლისს ბენდი გუდფელასი, რომელიც ჩამოყალიბა ადგილობრივმა მუსიკოსმა ბათუ დოლბაიამ, რომელიც ასევე არის ამ ბენდის სოლისტი.
1: მშვენიერ. ესე იგი, ცხელი ივლისი ელის ფოთის სტუმრებს არამხოლოდ აჭარაში არის თუხთუხი, როგორც ჩანს, სამეგრელოც შეუერთდა ამ ყველაფერს. და როგორი ამინდებია, ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, ბატონ დავით, თქვენთან ახლა იქ იმყოფებით, როგორც ვიცი, და უმართლებს თუ არა ფესტივალს ამინდში?
2: სამიდები, სხვათა შორის, ძალიან კარგი ამინდები იყო სამზადისი, როდესაც ჰქონდა და აი წინა დღეებში ცოტა გაფუჭდა და რაღაცნაირად ისე ცოტა არ იყო საგვაღელვა, მაგრამ დისწყალობით ძალიან მაგარი ამინდი იყო, ძალიან კარგი ამინდი გვაქვს, ზღვაც ისეთია.

0: ან ისეთ ლურჯი ლივლივა და ამინდი არის იდეალური იმისათვის რომ საზეიმოდ გაიხსნას ფესტივალი და აი დაგბედებოდეს ჩვენს და ესე ვთქვათ ჩვენს ფესტივალს და ყველა ადამიანს ვინც გავს საქმიანობას ეწევა ყველას დაბედებოდეს ზაფხულში ესეთი კარგი ამინდები როგორც დღეს გვაქვს ჩვენ აქ.
1: ესე იგი კარგ ამინდს ქმნის კარგი მუსიკა და ამიტომ ჩვენ აქედან შეგაშველებთ ჩვენი ტალღებით კარგ მუსიკას ახლა თქვენი საუბრის შემდეგ თქვენივე შესრულებით ძალიან ესეთი პოპულარული როგორც თქვენ წინა ჩარტვის დროს ახსენეთ იმერული პოპური რომელიც აიტასა საზოგადოება მე მოусვინე სხვათაშორის არ მქონდა მოსმენილი რატომღაც ჩემს ყურადღებას გამორჩა ეს სიმღერა და იმდენად მომეწონა რომ აი ახლა დიდი სიამოვნებით მინდა შევთავაზო ჩვენებური სვენელსაც ამ სიმღერის მოკლე ისტორიაც რომ მოგვიყვეთ დავით როგორ შეიქმნა ვისი იდეა იყო პოპურის გაკეთება და ვის სად ჩაიწერა რომ სტუდიაში.
0: დიახ, რა შეეხება ესე იგი ამ სიმღერას წინათ ჩართვისას დაახლოებით ერთი კვირის წინ, როდესაც ჩვენ კინოპოპურის პრემიერა გავაკეთეთ თქვენთან და მაუც უკეთ ვისაუბრეთ ყველაფერზე ფესტივალზე და ანსამბლზე. სწორედ მაშინ რაღაც ესე გულზე მომხდა და გითხარით კიდეც რომ რატომ არ არის თქვენ ზეთერში, ანუ მოუცდელობის გამო ვეღარ მოიტანეთ თქვენამდე იმერული.
1: ჩვენი უყურადღებობის გამო შეიძლება ის დაგვითქვა, არა მხოლოდ თქვენი მოუცდელობის, კი ბატონო.
0: და მოკლედ ისე მოხდა რომ დღეს აგერ ფესტივალის გასნა გვაქვს პირდაპირ გეტყვით ახლა კიმალავ ძალიან დიდი გაწამაციაში ვართ ყველანი მაგრამ მაინც გამონახეთ დრო რომ ეს პირობა შეგვესრულებინა წინაცაქვსას რო პირობა დავდეთ რომ დღეს აუცილებლად მოხდებოდა თქვენს ეთერში ამ სიმღერის პრემიერა ჩვენი იმერული პოპურის რომელიც ჩვენმა ქართულმა სვენელმა და არა მხოლოდ ქართულმა

0: ერთ ვიდეოს აქვს YouTube-ზე უკვე 6 მილიონი მეზემეტი
1: ნახო.
0: ასე გამომდინარე ძალიან, ანუ ყველაზე ერთ-ერთი პოპულარული სიმღერა არის ჩვენს რეპერტუარში და სიმღერის იდეა მოდის ჩვენი ტერორისგან, გელა ბერაძისგან, ჩემს გვერდით არის. რა თქმა უნდა, ყველანი ერთად ვართ ანსამბლის წევრები აქ შეკრებილნი და ჩვენი გელა ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით პოპუროლოგს, იმდენად კარგად გამოძიეს პოპურების, ესე ვთქვათ, დაკაბადონება და მას ჰქონდა ეს იდეა, რომ ესეთი იმერული პოპთან იმერული კაცი ეხმო, გესენებათ.
1: კი ბატონო, კი, საოცარი ხმის ბატონო.
0: ძალიან, ძალიან კი, რა თქმა უნდა და მგონია ძალიან რომ ესეთი პოპური ქონოდა ჩვენ რეპერტუარში. შეარჩია თვითონ სიმღერები ძირითადად ის ყველა და შემდეგ შევჯერდით ამ ვერსიები ყველაფერს ჩამოყალიბდა. გაიფილტრა თუ რა სიმღერები უნდა დარჩენილიყო, როგორ ანაირად უკვე მიმდევრობა ყოფილიყო და შემდგომ უკვე ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხმებით, ჩვენი კარგი განწყობით და შესრულებით, ლაღი სიმღერით, რეალური განწყობით, შემდგომ უკვე ყველაფერი ეს ამ ყველაფერს ხორცი შეასხა ზაზა ხუბუკელაშვილმა და აი გამოვიდა ესეთი პოპური, რომელიც ყველას გვახარებს ჩვენს და მსმენელებსაც და სხვა შორის ზაზაც ჩამოსულია დღეს ფარსგვიჭეს ჩვენთან არის ოდაფეზზე გახსნაზე აქ იმყოფება თვითონაც.
1: დიდი მოკითხვა ზაზა ხუბუკელაშვილს პირადად ჩემგან, დიდი მოკითხვა გელას ვერაძეს, დიდი მოკითხვა ყველა თქვენი ანსამბლის ყველა წევრს, უნიჭიერესი ბიჭები ხართ, შეკრებილები, წარმატებებს გისურვებთ, იმიტომ რომ სერიოზული წარმოწყება ფესტივალის დაფუძნება და განხორციელება და მე თან მიხარია რომ ესე თქო ფოთი ჩემთვის შორი არ არის, ხშირად ბავშვობას იქ ვატარებდი განსაკუთრებით მალთაყვის სანაპიროზე და მიხარია რომ აი ასეთი ფესტივალი სწორედ ამ ქალაქში დაიგეგმა და განხორციელდება. დავით, სანამ სიმღერას გაუშვებდე, მინდა დიდი წარმატებები გისურვო დღეს გახსნა თქვენ ხსნით. თქვენი მაყურებელი და მსვენელი უკვე იქ იქნება და 9 საათზე მოკლედ საღამოს ხვალ არის შაბათი და შემდეგ კვირა მოდის, ამიტომ კვირასაც კარგი კონცერტი გველოდება. ხვალ მოკლედ ყველანი გავდივართ თბილისიდან და მივემგზავრებით მალთაყვის სანაპიროსკენ. ფოჩი.
0: გელოდებით ხელგაშლილები. დიდი დიდი მადლობა წარმატებების, ასევე მინდა გისურვო შენ ყველა რადიო მსმენელს და მართლაც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ასევე მინდა წინას არ გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც უშუალოდ ჩვენს ფესტივალზე, გახსნაზე, ოდას კონცერტზე მოემართება ჩვენს

0: ლოკაცია და შემდეგ თემატიკა, ხო? ლოკაცია რატომ? იმიტომ რომ ძალიან აკლია მალთაყვის სანაპიროს ამდაგვარი აქტივობები და მე მიხარია რომ წელს აი ბიჭებმა გადადგეს პირველი ნაბიჯი, დარწმუნებული ვარ მათ წამოწყებას ბევრი შეუერთდება და აიტაცებს და შემდეგ წლებში, შემდეგ სეზონზე კიდევ უფრო საინტერესო სხვადასხვა ლოკაციები გაჩნდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ ტერიტორიას და ზოგადად ფოთს და ამ შემთხვევაში სიმღერა რომელიც ოდამ დაგვიტოვა დღეისთვის და დღეიდან აქტიურად იტრიალებს ჩვენებურის ეთერში, ვიცი რომ ბევრს უკვე გიყვართ ეს სიმღერა სოციალური ქსელებიდან და არ გაწყენდათ რომ ავტომობილშიც მოусმინოთ. ამიტომ ჩვენებურზე აქტიურად დღეიდან იმერული პოპური, რა თქმა უნდა, იმერეთს იმერლებს და სრულიად საქართველოს ეძღვნება. ანსამბლი ოდა ჩვენებურზე თქვენთვის.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური ეთერშია კინომანი.

ვინ თქვა არ გავაო? გავა არ გავა კი არა გავა. გავა სწორედ ახლა პირდაპირ ეთერში გადაცემა კინომანი 10 ივლისია კალენდარზე, დღეს პარასკევია, შესაბამისად დროა კინომანისა. მოდი მოусმინოთ ქართულ კინოს, დიახ მოусმინოთ, მოვიგოთ პრიზები, ვინაიდან უნდა გამოვიცნოთ რომელი ფილმია, რომელი ფილმიდან არის ნაწყვეტები და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის მოიგებს. ну ценის ცინა გადაცემა სამწუხაროდ გამარჯვებულის გარეშე დარჩა, თუმცა იმის ცინა გადაცემა ორშაბათის გამარჯვებული გამოვლინდა და დღესაც იმედი მაქვს რომ გამოვავლენ გამარჯვებულს. აი ზარი უკვე შემოდის სტუდიაში, თუმცა მე მინდა შევახსენო ნომერი მათ, ვინც ჯერ პირველად გვირეკავს მათაც, იმიტომ რომ რაღაც ვერ ბედავენ დარეკვას ზოგჯერ ხშირად. ბევრის ნავსი გავტეხეთ და დავარეკინეთ ჩვენთან პირველად ცხოვრებაში, მაგრამ ბევრი კიდევ ისე გვიყურებს შორიდან. ჯერ ზომავს ღირს ამათთან დარე, არის ესენი კარგი ხალხი, არ არის, ჩემი ზარის ესე ვთქვათ ღირსი გავხადო არ გავხადო, ხო? დაგვირეკეთ, სიამოვნებით გიპასუხებთ. 501-111-881 სტუდიის ნომერია. მე გავუშვებ ნაწყვეტებს, თქვენ უნდა მისმინოთ ტელეფონით და უნდა გამოიცნოთ. გამოიცნოთ, რომელი ფილმიდან არის ესა თუ ის ნაწყვეტი. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ასევე 4ჯერ, არა, 3ჯერ გამეორების უფლება აქვს წესით და რიგით, თუმცა გამონაკლის უშვებ ხოლმე, როცა ადამიანს მხოლოდ გამეორებით შესაძლოა რამით დავეხმაროთ და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის შეიძლება გამარჯვებულად ხვებთან შედარებით. რა თქმა უნდა, შეცდომა უპატიებელია ჩვენთან, ეგრევე ვასრულებთ თამაშს და გადავდივართ შემდეგ მონაწილეზე. 1 საათი და 20 წუთი დაგვრჩა ამისთვის, ასე რომ მოემზადეთ, მოიკრიბეთ ძალები, ტელეფონები დატენეთ და დაგვირეკეთ 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე საფირმო შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს. ტენე, ასეთი გარანტია ჯერ არ გიქნებათ ნანახი არსად. პირველად ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, Crazy Holly ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში. დიახ, ის მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფორთან, ასევე მდებარეობს რუსთაველებისთვის ქალაქ რუსთავში, რუსთავი მოლში. აქვე ფუნქციონირებს უამრავი სხვადასხვა სივრცე ბავშვებისთვის დარბილებული და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით და მშობლებიც კარგად ისვენებენ სხვათაშორის აქ, ვინაიდან ბავშვი ესე ვთქვათ მიბარებულია კარგ უსაფრთხო სივრცეში. მოკლედ, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees, რომელიც 1952 წლიდან გამოვიდა ამერიკის ბაზარზე, შემდეგ მთელი მსოფლიო დაიპყრო, ჰოლივუდიც კი დაიპყრო, არ ვიცი ბოლივუდში რამდენად იყო პოპულარული, მაგრამ ჩვენთან შეგიძლიათ შეიძინოთ თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუდში. ასევე ნოვა არ გამომჩეს. ონლაინ შეძენა კი Walt Market-სა და X

0: პირადად ნერვებს მიშლის, როცა რაღაც კიდია ზოგადად, როგორც მძღოლს არ მაქვს. მაგრამ არის ბევრი სივრცე ავტომობილში, მაგალითად ხელის ჩასაჭიდებელი, აი შუშის თავზე რომ არის, ხო? იქ შეიძლება ჩამოყიოთ უკვე, ესე ვთქვათ, ვისაც როგორ გემოვნების საკითხია, თუმცა ნადვისხეები მრავალფეროვანია, მრავალსურნელოვანია და არა მხოლოდ ნადვისხეები, არის პატარა ბოთლებიც, რომელშიც სპეციალური სითხე არის მოთავსებული და ძალიან საინტერესო სურნელი აქვს ამ ბოთლებსაც. მოკლედ Little Trees წერტილი G არის ვებგვერდი, ამ პრიზსაც ვათამაშებთ, ანუ ყველაფერი ერთად თამაშდება, მეგობრებო, მე არ მინდა დაგაბნიოთ, გაითვალისწინეთ რომ ყველაფერი ერთად გათამაშდება, ერთი მსმენელი წაიღებს ამ ყველაფერს, მოდით სარეკლამო ჭრა მოგვიახლოთ და გავიდეთ რეკლამაზე, ეგრევე დაუბრუნდეთ და დავიწყოთ თამაში.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გუშინ სპათაშორის თუ გუშინ წინ გადიოდა ბურთი და მოედანი, ალბათ ნახეთ რუსთავი ორზე თუ არ ვწდები და იყო გაფერადებული ეს ფილმი, ანუ ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აფერადებენ. სიმართლე გითხრა, ცოტა უჩვეულო სანახაობა იყო ჩემთვის, არ მინახავს გაფერადებული ფილმი და ერთგვარად მულტფილმისკენ უფრო მიდიოდა, მაგრამ მაინც საყურებლად იმდენად საინტერესოა თვითონ სიუჟეტი, მსახიობის თამაში, მსახიობების თამაში და ასე შემდეგ, რომ სიამოვნებით უყურე, ბავშვობაში ვიმოგზაურე ერთგვარად. დავითი გვირეკავს თუ არ ვწდები, ხო?
4: გაახლავართ პატრიცემ.
0: გამარჯობა დავით, როგორ ხართ?
4: საღამომში
0: დოგის. ესე იგი, თქვენით იწება ან პირველი ან მეორე მსვენელი, სულ თქვენ ხართ და კარგად ხსნით ხოლმე, მაგრამ მერე მოდიან ეს ისინი, რა ქვია, კონკურენტები და
4: ხო, დამწიჯობია, თავიდან თუ მე უნდა გამოვიცნო, მე უსმინო კონკურენტებს.
0: ხო და ეხა ავწიოთ თამასა, ერთი 7-მდე 8-მდე ავიდეთ, რომ ვერავინ გაჯობოთ. აბა, ცადოთ, იქნება ასე უფრო ჯობია, ა?
4: ცადოთ.
0: სათქველად ადვილიათქო, ჩემო ბეგი.
4: იმათო.
0: კარგი. აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ბატონო დავით.
5: ამეთანი გაიჭიდაობა გწონია რგალ ბატონო. აცი რო ვერ ნახავს უკეთეს ისეთი.
4: ჰა?
0: დათა თუტაშკი. ო. დათა თუტაშკი, მშვენიე. ჭიდაობა და გალ ბატონი ხო? მეორე.
6: ყოფას გიტირებ,
7: თაკაკი. თან დიაგური.
6: რა გიდა გაცო?
7: თან დიაგური ძირს. თან.
6: რა გიდა გაცო?
7: მილიცია! მილიცია!
6: რა
7: ბარია, რა
6: მილიცია?
7: დათნაგი,
6: დათნაგი, შევიდე ხარ.
7: რაშია საქმე, ვალი?
6: დავიცი კაცო, ამდას პირველად ხარ.
7: სტოი. დაგინა თავკაცო.
6: გიჟია, ვიდა.
7: ჰე! კაი ბარა. დავიცინე. გამარგვია, გამარგვია.
6: დავიცა ჩიქირ მამა.
7: დავიცინე თავკანა.
6: დავიშვი.
4: ჩვენ
0: წესულ ველოდება ის იყოს. კი ბატონო, და იპოლიტე გენიალური. ორი ქულა. ხო, ორი ქულა გვაქვს დავით. გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. ეს უკვე საქმეა, კი ბატონო. ხო, აი ეს ფილმი.
8: ხათ აგერჩემმა ნენა, მართა ბიცოლამ და მაკინე დეიდამ გადაწყვიტეს სადილის გაკეთება.
9: კი ბატონო, კი.
8: მოიტანა ყველამ თავთავიანთი წილი ლობიო. ჩაყარეს სერდით ქოთანში და მოხარშეს.
9: გურაშა, ხო.
8: ასე შეშაცნაკლები დაიხარჯა შრომაც.
9: დაჭკუა.
7: მოწმინდა, დაჭკუა.
0: კაიდა პატიოსან.
4: ესე კოლექტივიზაციას უხსნის, როგორც
0: აი, ხოჩო.
8: ხათ აგერჩემმა ნენა, მართა ბიცოლამ და მაკინე დეიდამ გადაწყვიტეს სადილის გაკეთება.
9: კი ბატონო, კი.
8: მოიტანა ყველამ თავთავიანთი წილი ლობიო. ჩაყარეს სერდით ქოთანში.
10: და მოხარშეს.
9: გურა შემო, ხო.

0: ასე შეშაც ნაკლები დაიხარჯა შრომაც
1: და ჭკუა
2: ბიახ დავით
3: წუთის სოფელი
2: არის სამი კარგია ოჩახ წუთის სოფელი მუსიკა კინოფილმიდან

0: აუ, რა კარგი იყო. დაიწო ჯიგარი.
1: რა კარგი დააბოლოვა.
0: ეს კი უნდა ვიცოდეთ, დავით. ეს, სადაც წუთი სოფელი გამოიც. ო, რაო, რაო.
1: საბუდარელი
0: და აბარა, აბარა, 4, კარგია. შემდეგი.
2: ფული გააქტივეს. ამაი ღერთი ოქრო.
1: ჰ?
2: ამაი რა?
3: აჰა.
2: ფული გააქტივეს. ამაი ღერთი ოქრო. ჰ? ამაი რა?
3: აჰა.
0: ფული გააქტივეს, დავით.
1: ფული ჯიბეში არ გამაწდიში მაგ.
0: ამაი ღერთი ოქრო.
1: ამაიღე ერთი ოქრო?
0: ო, ამაიღე ერთი. და მერე აჰა, ამოიღებს. ფული გაქო ჯიბეშიო, ნახე კიდე ერთხელ მოусვინე. ძალიან საკმაოდ ძველი ფილმია.
2: ფული გაქ ჯიბეში. ამაიღე ერთი ოქრო. ჰ? ამაიღე.
3: აჰა.
1: ამაიღე, აწובה ესეი და ამაი.
0: ხო. ფული გაქო ჯიბეში, ამაიღე ერთი ოქრო.
1: შავგულიძის ხმას მომგონებ. სახიოს ძველი ფილმია.
0: ოქრო, ოქრო, თან, ოქრო უნდა ამოიღო. ჯიბით ოქრო რო დააქვთ ის პერიოდია.
1: ბატონო, ამაიღე.
0: იცი ეს ფილმია, რა ვიცი, ამ ფილმზე გავიზარდეთ, მე მგონი მთელი ქვეყანა. ძალიან ცნობილი, ძალიან, აი, რა ვიცი. შვიდეულში რო შედის.
1: ორში პრო.
2: ფული გაქ ჯიბეში. ამაი ღერთი ოქრო.
1: ჰ?
2: ამაი რა?
3: აჰა.
1: აი, შეწყობა კრიჟანია უჭი ჯიბიდან
0: ამაი. აა, ამაი რა? ამაი ღე თან, ამოიღე არა, ამაი რა?
1: ამაი რა, აღმოსავლური ფილმია, ამაი რა? აკაუ ინგლისური. ფული გაქ ჯიბეში.
0: აბა, აბა. რაღაც ვერსიებზე საუბრობდი დავით. ეს როგორმე გადავლახოთ ეს 4ეული კაცო, 4 ქულა, 4 ქულა, ხო, დავით.
1: ვიცი ორ ვერსიას მეში.
0: გამოუშვი, გამაიღე.
1: ერთი მაგდანას ლურჯა.
0: აჰა.
1: და მეორე.
2: ვიკა ჩიბეში. ამაიღე ციოქრო.
1: ჰ?
2: ამაიღე.
3: აჰა.
1: ამ ორიდან არის რომელიმე?
0: მეორე რა ბრძანეთ დავით?
1: გლახის ნამბო.
0: არც ერთი. სამწუხაროდ.

0: გენაცვალე. წარმატებები დავით, მადლობა ზარისთვის. 501 111 8
1: ეთერშია კინომანი.
0: დავითი სხვადასხვაშორის გამოცდილი მოთამაშია და თან კინომანიც ახლა უკვე დადასტურებულად, იმიტომ რომ 4 ქულამდე ყოველთვის ადის და სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ ეს ფილმი მისთვის ადვილი იქნებოდა და ამიტომაც გაუშვი რომ ცოტა მეტი ქულა აიღო. Ну გამოვიდა რომ სადაც გვეადვილება იქ სწორედ ყველაზე რთული აღმოჩნდა. გამარჯობა. გამარჯობა. 1212.
2: ალო,
0: გისმენთ? დიახ, მე გისმენთ, როგორ ახართ?
2: კარგად, დავადრობავ.
0: კარგად, კარგად, რადიო ჩაუწიო თუ შეიძლება შეგვიშლის ხელს. სახელი თქვენი?
2: გიორგი.
0: გიორგი, გვითამაშია ალბათ, ხო გიორგი?
2: კი, ფრანგული მუსიკა და რავი.
0: მე რა ამჩაკჭრა? იცი ფილმი?
2: არა.
0: არა? ო, მაშინ არ გეტყვი. ესე იგი არ გვისმენდი მე გაგრძელებას, თორე გამოიცნო იქ. სხვათაშორის ქალბატონმა გამოიცნო სხვათაშორის ის ნაწყვეტი, რომელმაც თქვენ ჩაგჭრათ. მოდი დავიწყოთ ახლა.
2: დავიწყოთ.
0: აბა, ფული გააქვთ თქვენ ჯიბეში?
3: ფული გააქვთ ჯიბეში?
2: აა, კეთო და კოტე.
0: კეთო და კოტე, დიახ, აი დავითისთვის რაც რთული იყო, ის ამკაცისთვის მარტივია. ხო, კი ბატონო, კეთო და კოტე, სწორია. მოდი მეორე.
4: ო, მელანო. როგორ ახარ, მელანო?
5: ახლა ვერ მეტონ.
2: ო, დაგინახავს ვეღარნა.
0: აბა რა, გიორგი, ორი. ყველაფერსაც ნახავთ, არა გიო?
2: ხო, რა თქმა
0: უნდა. აბა შემდეგი.
6: სულა დაუსწავლე მაინდისო. რა თავიწე ხო? ინგლისელი მოისწონე ქართული რითვარტ მაგაზინაკლები. ა ბატონო, ა.
0: აა.
6: სულა დაუსწავლე მაინდისო. რა თავიწე ხო? ინგლისელი მოისწონე ქართული რითვარტ მაგაზინაკლები. ა ბატონო, ა.
7: ა.
0: ნერგები, დიახ.
2: ეთეთურის ნერგები.
0: ხო და არ არის ეს ბავში მართალი?
2: კი, რა თქმა უნდა.
0: ისწავლონ კაცო ქართული.
2: გამოდიან, ჩვენთან ისწავლონ ქართული და ველაპარაკი.
0: კი ბატონო. ესეც სამი მუსიკა რამე კარგი გაუშვათ ახლა ისეთი ღიღინი რო იყოს კარგი გემრიელი. აი ეს უნდა გამოიცნოს წესით გიორგი. ე ფრანგული არაო და აჰა ქართული. არიჩკარო გიორგი?
2: სისხლის ზარები.
0: ბატონო?
2: სისხლის ზარები.
0: არა, სამწუხარო და არა და გითხარი არიჩკარო თქო. არ დამიჯერე. წარმატებები გიორგის, მაგრამ გელით ორშაბათს აუცილებლად მეგობრებო, ჩვენს გადაცემას აგებული არ ყავს, ვინც ვერ მოიგებს მონაწილეობის უფლება რჩება, ვინც მოიგებს მას მონაწილეობის უფლება ეზღუდება სეზონის დასრულებამდე. სხვათაშორის სეზონი დაიწყეთ 22 აპრილს და აქვე გეტყვით რომ ვინც უკვე მოიგეთ და ასეთი ძალიან ბევრია, მაგალითად დავითი, ნინო, ნინელი, შალვა, თათია, ხვიჩა, მამუკა, გიორგი, მამუკა, თამაზი, დალი, ფრიდონი, ლაშა, ნათია, აი ეს ადამიანები არიან გამარჯვებულები სეზონის კინომანები, აღიარებული კინომანები და მათ ჯერჯერობით ეზღუდება თამაში წესებიდან გამომდინარე, თუმცა სულ მალე დავასრულებთ ამ სეზონს და მერე უკვე ყველას შეიძლება მონაწილეობა გადაცემაში. ხო, ვაგრძელებთ 501 111 8.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, იცით რომ მილდიანის სასაჩუქრე ნაკრებს ვათამაშებთ და აქვე მილდიანზე მინდა გითხრათ მათ, ვინცაც გამორჩა ეს ინფორმაცია, Wine Expo 2026 გამართა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი, რომელიც Expo Georgia-ში იმართება ყოველ წელს. წელსაც არისო გამონაკლისი და ღვინის ნიმუშებს აქ მეგობრებო ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით აფასებენ. ანუ არიციან რომელი კომპანიის ღვინოს აგემოვნებენ. ну, რა თქმა უნდა, ექსპერტები და შემდეგ ანიჭებენ ქულებს და შემდეგ ესა თუ ის კომპანია იღებს მედლებს. მოკლედ, წელსაც მილდიანმა საკმაოდ დიდი

0: რაოდენობის მედალი მიიღო, აღიარება, მაგალითად 4 ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქროს მედალი. მოდი ნახოთ რა რომელი ღვინო დაფასდა ოქროს მედლით. საფერავი ქვევრი 2021 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რკაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ესე იგი საფერავი ქვევრის, ქისიც და რკაწითელიც სამივე ქვევრის ღვინომ ოქროს მედლები მიიღო. საკმაოდ ძლიერია მილდიანი როგორც ჩანს ქვევრის ღვინის წარმოებაში. და ჩვენ ვათამაშებთ ამ შემთხვევაში ალადასტური როზეს და წვანეს. ორივე 24 წლის მოსავალია ასევე. სასაჩუქრე შეფუთვაში როგორც მოგახსენეთ. ასევე ვათამაშებთ პირველ ქართულ USB კაბელ ტენეს, მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, მეგობრებო. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ორი თითო საათიანი ბილეთი ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია შესვლა, ვინაიდან დიდი და ესე ვთქვათ მყარი ბატუტებია და არა მხოლოდ ბატუტები, აქ დაბადების ზღის ცენტრი, სხვადასხვა სივრცეები გასართობად, სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება თემატური, როცა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ასე შემდეგ არის. ამიტომ მისამართები გლდანი მე-5 მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავი სავაჭრო ცენტრი, რუსთავი მოლი, ბატუცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ვათამაშებთ ასევე არომატიზატორებს თქვენი ავტომობილისთვის და არა მხოლოდ ავტომობილისთვის, შესაძლებელია გარდერობში გამოვიყენოთ ან სხვადასხვა სივრცეებში. მოკლედ Little Tree-ს ასე ქვია ამ ბრენდს, რომელიც პირველი იყო, ვინც ეს ნაძვისხის ფორმის არომატიზატორები გამოუშვა და შემდეგ ახლა იცით პატენტის დაკოპირებას ბევრი არაფერი უნდა ამ დროში, მაგრამ ორიგინალი არის ეს და აგერ ჩვენთან სტუდიაშია და თქვენ გადმოგცემთ აუცილებლად თუ კი მოიგებთ. სხვადასხვა სურნელებით, რა თქმა უნდა, ჩვენთან მაგალითად არის 5 სხვადასხვა სურნელის ნაძვისხე. იყიდება გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუთში, ნოვასა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ვებგვერდი little3s.g, ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra.gz-ზე. Little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი ესეთი პრიზები გვაქვს დღეს. მსვენელი ხაზი ყავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ო, ხალბატონი მაგდა, ხო მასია?
1: დიახია.
0: როგორ ზანდებით?
1: კარგად, თავად?
0: კარგად, კარგად. მეგობარი თუ გახლავთ, თუ მარტო გვირეკავთ?
1: მარტო არამჟამად.
0: საკუთარი თავის იმედად. მაგდა, აბა დავიწყოთ თამაში. წესები თქვენ კი იცით? მჰმ. ისე თქვენ მოგების დრო კი დადგა, დიდი ხანია. ცდილობთ და მინდა რომ ხელი შეგიწყოთ და თქვენ თუ შემიწყობთ, როგორ ჩუმად არის მაგდა, დარტყმას ელოდება ჩემგან ბურთისას, ხო? აა ბატონო,
2: ეხლა კივილ-კივილი არიყოს, კვირტივით ბიჭია, შრომელი, ოჯახის მუჭუჭი, საქმე რო არაფერი კონდეს რა, ყორეს დაანგრევს და ისევა.
1: აბა, თითქოს მესა თითქოს არა.
0: როგორ არა, ეს ფილმი ყველა მიცის.
2: მაყოლ გენა, ეხლა ტივილ-კივილი არიყოს, კვირტივით ბიჭია, შრომელი, ოჯახის მუჭუჭი, საქმე რო არაფერი კონდეს რა, ყორეს დაანგრევს და ისევა.
0: მაყოლ გენა.
1: ვიცი, არა სახელი.
0: კარგი რა მაგდა, როგორ არ როგორ არის ის სახელი? სახელი როგორი სახელი აქვს, ვიცი? ისედაც რო ესე ვთქვათ, აპრიორი რო ასეა ცხოვრებაში, აი ეს სახელი აქვს რა. ო, ო. ეგრე რა, ეგრე რა, პირველი ქულა. არაუშავ, ცოტა დაიბნა მაგდა, მაგრამ გადალახა ეს ეტაპი. მეორე, ყურადღება.
3: იცადეთ არა? შემიძლია სახელიც გითხრათ. ლალი. მე მგონი მანაც გიცნობთ.
0: იცანით არა? შემიძლია სახელიც გითხრათ. ლალი. მე მგონი მანაც გიცნობთ.
1: მე აბა ერთხელ კიდე.
3: იცანით არა?
1: ოჩინები ისენია.
0: დიახ. დიახ, ოჩახ მაგდა. მაგდას უარჯიშია ხალხო, კარგია. აბა ეს მაგდა.
4: აბი, გლუკოზა. აბი, გლუკოზა.
0: აბი გლუკოზა.
4: აბი გლუკოზა.
0: ყოჩახ, ყოჩახ, შვენიერი, გადასარევი. სამი ქულა. მაგდა მოვიდა მუსიკალური პაუზის დრო. მზად ხართ?
1: კი.
0: კი. მაშინ დავსწოთ. გააჩერე, გააჩერე, კარგი. 4. 4-4. აბა ახლა უკან დახევის დრო არ არის. ხოლოდ წინ მაგდა. წინ უნდა დავიპყროთ წვერვალები.
5: აგნებას პაპოზვიე. ეს შენი პაპორ ჟულცაღლო. გამამხევ.
6: რისთვის?
5: ისწის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. ცისადაც ვერ დავარღვევ.
6: მაშ მოსაკლავად მევადიჟები?
5: მე შემედეი. ხინკალზე უნდა მიგი პატიჟო. გამამხელ თუგული გერდი.
7: შეჩერდი პაპა, სტუმარია.
5: გეჩუნდი. ერისა და ორი სტუმარია მდილას მაგარ მოკლავ თაში ხევსური.
7: რა მო პაპა, ის ხომ თამაში იყო, თამაში.
5: რა ის თამაში? კაცისკლე სადაურ თამაში.
1: ესეც ვიცი, მაგრამ სახელი.
0: ხო, ეგრე რო იწყებთ, მე კარგად გამოდის ყველაფერი, ასე რომ არიჩქაროთ და კიდევ ერთხელ გავუშვით.
1: აი, გამიმე, რაცა გამახსენდეს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
5: რაგნებას ბატონზე. რეშენი პაპორ ჟულცაღლო. გამამხევ.
6: რისთვის?
5: ისთვის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. ცისადაც ვერ დავარღვევ.
6: მაშ მოსაკლავად მევადიჟები?
1: შეშერდე.
5: ხინკალზე უნდა მიგი.
0: ვა.
5: გამამხევ თუ
0: გულიდე. ოჩახ, ოჩახ მაგდა, 5. აი, ეს მესმის. აი, თამაში წავიდა. ვახ.
8: საქართველოს გამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა მთავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყველაფერი და სხვების ამონება.
0: მუშათა ინტერესებში არ შედისო ყველაფერი და სხვების ამონება. მუშათა და გლეხთა პარტია.
1: ერთხელ ამა კიდე გამეორეთ.
0: ყურადღება, ყურადღება.
8: საქართველოს გამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა მთავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყველაფერი და სხვების ამონება.
0: მეტად რა შედის მუშათა ინტერესებში?
1: ეს რაღაც რევოლუციის პერიოდია.
0: რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს სასეჩანს, კი?
1: მაგრამ რაღაც არ მეცნობა, აბა ეს ხომ კიდე.
0: რამდენიმე ფილმი გვაქვს ხოთაშორის ამ თემატიკის, ჩვენთან ხშირად ჟღერს ეს ფილმები და ამ ნაწყვეტები ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია მათ შორის.
8: საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა მთავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყველაფერი და სხვების ამონება. ერთი
1: ვარიანტი მაქვს, მაგრამ არ ვიცი ეს.
0: ორი არა გაქვთ, ორი.
1: ორი
0: უნდა გქონდეთ, ორი მსგავსი ფილმია ჩვენთან მაგალითად.
8: საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა მთავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყველაფერი და სხვების ამონება.
1: აი, ან არის მაცი ხვიტია, ან მეგულები.
0: ან მაცი ხვიტია, ან
1: მეგულები.
0: ესე იგი, ან სამეგრელო, ან აჭარა.
1: ია.
0: არა, არც ერთი. ხუთი კულა მაგდას, ხუთი კულა, ყოჩახ, ბრავო, კარგია. მაგდა, დაელოდეთ გადაცემის სრულობას. რა იცით რა ხდება, იქნებ ვერავინ გაჯობოთ, ა?
1: მადლობა.
0: კარგად იყავით, მადლობა თქვენ თამაშისთვის. რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
9: რეკლამა ჩვენებურზე.
10: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
9: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
10: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
11: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
12: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
11: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
9: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, და ეთერს ბეგი უძღობა დიდი სიამოვნებით. ძალიან აქტიური გადაცემა გამოდის დღესაც, არ ჩერდება ფორმილი და არ ჩერდება ტელეფონი. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი, იცით უკვე ყველა, მაგრამ მაინც უნდა შეგახსენოთ, აბა, რისთვის ვართ აქ. და რა თქმა უნდა, უნდა შეგახსენოთ, რომ ლიდერს აქვს 4-5 ქულა. 5 ქულა აქვს, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მინიმუმ 6, 1 ქულით მეტი, იმისთვის რომ დავწინაურდეთ და გქონდეს შანსი მოვიგოთ. მსმენელი გვირეკავს, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბედი.
0: ქალბატონი ლალი თუ არ ვწდები?
1: დიახ.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად ძანდები, ბატონო ბედიკო.
0: ვა, მადლობა, მადლობა. ძალიან კარგი, კარგად უნდა იყოთ. დავიწყოთ თამაში?
1: დიახ.
0: იყოს ეს ნაწყვეტი.
13: მოხსენიე სურათი.
14: აი ტეხავს ახლა.
13: არ შემიძლია ბიჭო, არ შემიძლია მაგის ყურება.
14: დახუჭეთ ვალენ.
13: არ შემიძლია ბიჭო, საწყარი დედა შეიძლება მაგონდება და ტირილი მინდა.
14: იტირო მერე ვინგიშნის.
13: იტირე.
0: მოხსენიე სურათიო. გავდონ ლალი?
1: აბა კიდევ იყოს.
0: ო, ხმას დააკვირდით, ხმის ტემბრს, იქნებ სახიობი იცნოთ.
13: მოხსენიე სურათი.
14: აი ტეხავს ახლა.
13: არ შემიძლია ბიჭო, არ შემიძლია მაგის ყურება.
14: დახუჭეთ ვალენ.
13: არ შემიძლია ბიჭო, საწყარი დედა შეიძლება მაგონდება და ტირილი მინდა.
14: იტირე მერე ვინგიშნის.
13: იტირე.
1: ორი ვერსია მაქვს.
0: ორი ვერსია, გამოუშვით.
1: ანა კიდევაც რაუნდა, ანა არ დაიზარდო.
0: ოო, არა. სამწუხაროდ არც ერთი ქალბატონ ვარ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თამაშისთვის. არ მეგონა თუ გაუჭირდებოდა ქალბატონ ლალის ეს ფილმი, მე მგონი ადრე გამოიცნო კიდეც, ოღონდ სხვა ნაწყვეტით. ვაგრძელებთ 501-111-881.
9: ეთერშია კინომანი.
0: დიახ, ეთერშია კინომანი. მე სიამოვნებით მორიგ მსვენელს უპასუხებ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა, გამარჯობა.
15: გამარჯობა.
0: როგორ ზანდებით?
15: მადლობა, რამე შევთავაზოთ მოგეთ.
0: კარგად, კარგად. ბატონი მიხეილი?
15: დიახ.
0: ბატონი მიხეილი, ვითამაშოთ?
15: ვითამაშოთ.
0: აი, ქალბატონი ლალი ჩაგუჭრა ახლა ამ ნაწყვეტმა.
13: მოხსენიე სურათი.
14: აი ტეხავს ახლა.
13: არ შემიძლია ბიჭო, არ შემიძლია მაგის ყურება.
14: დახუჭეთ ვალენ.
13: არ შემიძლია ბიჭო, საწყარი დედა შემაგონდება და ტირილი მინდა.
14: იტირო მერე ვინგიშნის.
13: მიდირე.
15: მალე გაზაფხული მოვა.
0: ო, აი ბატონმა მიხეილმა იცოდა. მალე გაზაფხული მოვაო. კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი და პირველი ქულა ბატონ მიხეილს. მეორე ბატონო მიხეილ იყოს ეს.
16: ამ მიშვი მე შეგეუბნები.

0: ბატონო მიხეილ.
1: ია.
0: ხო არ დაგკტოვეთ?
1: აა, ხოლმე, მაგრამ ფიქრობ.
0: აა, ფიქრობ, ხო, ბოდი შეხელი შეგიშალეთ, მე მგონი.
2: ამო მიშვი მე შეგეუბნები. ამო მიშვი. მარიშე ხომ? იმასაც ნახავ რამდენ განძლებას ამ შემწყვალი შიმშილი დამოხდი სულს.
0: ამომიშვი მე შენ გეუბნები და არ უშვებს ის ამომიშვი ამომიშვი და ნახავ რამდენი ხანი გაძლებ ასე შიერმწყურვალიო შიმშილით ამოხდი სულსო
1: ვიცი ერთი მარას სათავე არ მაგონდება რა
2: ამომიშვი მე შენ გეუბნები ამომიშვი მარიშე ხომ იმასაც ნახავ რამდენ განძლებას ამ შემწყვალი შიმშილით ამოხდი სულს.
1: შიმშილით ამოხდის.
0: ნუ შიმშილზე უფრო აქ მნიშვნელოვანი არის ამოშვება არამოშვების საკითხი, რატომ არ უშვებს ზემოთ. ამომიშვი, ანუ ქვემოდან ზემოთ ამომიშვი, ხო?
1: ია.
0: ნუ მე ეს ემუქრება რომ შიმშილით ამოხდი სულსო თუ არ ამომიშვებო.

0: ვერსია გაქვთ რა ბატონ მიხეილ?
1: ვერსია ნერსია.
0: კი ბატონო, კიდევ ერთხელ.
2: ამო მიშვი მე შეგეუბნები. ამო მიშვი. მარი შეხომ. იმასაც ნახავ, ამდენხან გაძლევა სამშიემ წყვალი შიმშილით ამოხდი სულს.
0: აა. ო?
1: მე მგონია ეს არის კუჩი ბედნიერი.
0: არის. არის, ოღონ ბედინერი.
1: ბედნიერი.
0: ბედინერი. ესე კუჩი ნიშნავს მეგრულად ფეხს. ფეხ ბედნიერი. ამას გულისხმობს სათაური, დიახ. აა, ნუ ორი ქულა ბატონ მიხეილ ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ გადალახა. მე მგონი არის ქურთული დავალება, არა ბატონ მიხეილ?
1: აი, მაგრამ რა უცებ რა გამახსინდა.
0: ჰმმ. კარგი. აბა ეს იყოს.
2: იყოს თავდებად. მაგლახა მერტი და დაბლა დედამიწა. რომ ციცია დასავით მეყარება. ძმობას გაუწევ. მაგისტვის ძმაზე უფრო მეტი ვიქნები.
1: ეს ხევისბერი გოჩა.
0: ეს ცოდნია სამი. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: ბოლო ნაწილის დამახსოვრება კარგად იცით, ბატონო მიხება. თავი, თავი. აბა.
1: არის.
0: დიახ.
1: ლაზარეს გადასა.
0: როგორ?
1: ლაზარეს თავგადასა.
0: ბრავო, ბრავო, 4 ყოჩა, ბატონო მიხება. ყოჩა. ვენიერი მუსიკა მოვრჩით. ახლა მეხუთე.
2: მეხუთე იმგვეყოლება დედაკაცი.
3: ნამდვილად.
2: არიცი. მეხუთე იმგვეყოლება.
4: ა?
2: მეხუთე იმგვეყოლება, მაშინ მეხუთე ბიჭი.
4: ბიჭი.
2: ბიჭი ჯერ. მოდი გადაცოლოს papa, მოდი. მოდი, მოდი. მოდი, შედი შედი დაჭი. ეს მოდი. მაშინ ბიჭი იმგვეყოლება, ა? ბიჭი.
0: მეხუთე ვინ იმგვეყოლება?
1: ბიჭი ქარავან.
0: ბრავო ბატონო მიხეილ, ბრავო! ხუთი კულა დღეს ფორმაში ხართ. აბა, იქნებ ესეც ვიცით.
5: კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს. კარგია გუგული, გაზაფხულის გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს.
0: ყოლავ ფიქრობს.
1: კარგია გუგულიო, გაზაფხულს გვახარებს.
0: კი ბატონო.
5: კარგია გუგული, გაზაფხულს გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახეს.
0: კარგია გუგულიც, ბულბულიც გადასარევია მაგალითად, მაგრამ გუგული განსაკუთრებით კარგია. ბატონი მიხეილი გვეთამაშება მეგობრებო.
1: კარგია გუგული, გაზაფხულსაც გვახარებს. მარე გაზაფხული არ არის. ბულბული, გუგული ბულბული. კარგია გუგული.
0: აი ჩაუშაგა. იბატონო, ყურადღება.
5: კარგია გუგული, გაზაფხულს გვახარებს, მთელ დღე ატკბობს, არემარეს გაზახი.

0: ბატონო მიხეილ, უნდა ვიჩქაროთ?
1: აი, ეს ორი ვარიანტი შეიძლება.
0: დიახ.
1: ან არის ორმაგის სახე.
0: დიახ.
1: ან არის წესშემდგომის.
0: მარც ერთი სამწუხაროდ, ბატონო მიხეილ. მადლობა თამაშისთვის. ხუთი ქულა დღეს, კარგი შედეგი დადო ბატონო მიხეილმა, უბრალოდ მომგევიანი შედეგი არ აღმოჩნდა, ვინაიდან ხუთი ქულა მაგდამაც დადო დღეს და ასე რომ ფრე არის ჯერჯერობით, იმედი მაქვს რომ მოახლოეს 9 საათში გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც აჯობებს მათ და 6 ქულას დადებს, ჩვენი წესების თანახმად ფრე არ გვაწყობს არანაირად, ასე რომ გელით რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ თამაშს.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში.

0: ბაზარში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 90 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: 10 ივლისია კალენდარზე, ეს სეზონი გრძელდება 31 ივლისამდე, ანუ კიდევ 3 კვირა გვაქვს თამაშისთვის და იმედი მაქვს, რომ ყველა ის პრიზი, რაც დაგროვდა ჩვენთან ამ სეზონზე, იქნება გათამაშებული. დღესაც ამის იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა. ახლა ჩუქებით ვერა, იმიტომ რომ წესი წესია და უნდა დაიმსახუროს მსვენელმა, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ არ გაგირთულოთ მოგება. აი 5:5-ია დღეს, 4 ქონდა დავით, სხვადასხვა მაღალი ქულები ფიქსირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი ქულით მაინც უნდა აჯობოთ სხვას. აი მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა ბედი.
1: ვინ გვირეკავს?
4: დავითი.
1: დავითი. დავით, მოდი ახლა თქვენ 3 ქულა ქონდა წინა გადაცემაზე და პოტენციალი გვაქვს მოკლედ, რო ვთქვა.
4: ასე
1: გულია, რა გეცდებია ხო? ცოტა მოტივაცია არა გვაქვს, თორე პოტენციალი გვაქვს.
4: კი, დავიწყოთ.
1: აბა დავიწყოთ.
5: ოუ! მაზერის უფროს ბარათო გამოუცხადებია. ერთი კენკიშვილი გოგია, ვინც იმას ამიქცევს, 1000 თუმანი ფეშკეშიო. რეზისები!
4: კენკიშვილი გოგიაო?
1: ოუ!
4: რომელი თინქნება თუ არა და ხარიდა და გოგიაში?
1: ე ბატონო, პირველი ქულა. ამაზე მარტივი რაღა უნდა გამეშვა, არა?
4: ბატონო, კი, კარგია ეს მაგრამ.
1: აა, მეორე ნახე როგორია, კიდე უფრო მარტივი.
5: ცენი, წირიმე, ცენია. ჯამს წვეთიც არ შერ, ცენია. შეგარგოს ვაზის ნაჟური, ვაჟი ყოფილხარ, ვაზური.
4: შენ გაჩუნდი, ელი გოგოსა ყובה. ვინის ქურდები?
1: ვინის ქურდები? 2. დავითი მიიწევს წინ. გამარჯვებისკენ. ოო.
4: ოო.
1: ოო, იყოს ეს. აი ეს ფილმი ყველამზე პირად იცის კაცო და დავით როგორ არე ცოდინება.
6: რომელი ტრანსპორტია ყველა ეს?
7: ტროლეიბუსი.
6: რატო კაცო?
7: დამული თუ ასე გარბის ბოშო რო უშვარასის.
1: არი მაგაში ნუ.
4: რასიზავს მე რე არი ნუ გიგა უშვარასის.
1: აბა?
4: ეს ფილმი არის ყველაზე ტრაფიკი სოფლიოში.
1: სულ არ გაუჭირდა ამ კაცს ეს ამბავი. 3 ქულა. შენი,
4: შენი. აი, გოგული გაზაფხულო ახარე. იქე რამდენი ჩაჭრა მაგრამ
1: და თქვენთან არ ხდება, თქვენთან არ ხდება მაის დავალი.
4: ხო, ფიქრობ რა ფილმია, თავი მეტინა უკვე, მაგრამ არ ვიცი, ისე ბევრი ჩაჭრა სათაშორი.
1: გამოიწო
4: იმე ზოგადა?
1: მე რე პოსტფაქტუმ მოგწერეს, რომ ეგ ფილმი ხო არისო, როცა ჩაიჭრა მე. ო,
4: აა, გასაგებია. ერთი აზრი მიტრიალებს, მაგრამ იყოს.
1: მაცალე ჯერ მუსიკა და მოვა მაგიზროთ, კაცო, რა პრობლემა. შევამოწმოთ თქვენს აზრებს. აბა, შემდეგი.

0: ეს ფილმი ალბათ ათეულში უნდა შედიოდეს, ცნობილი
1: რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი თანა, ათეულზე მეცში შედის ალბათ.
0: თუ ძალიან ცნობილი
1: არის. როგორი ხმებია, როგორი სიცოცხლე ჩქებს, აი ესეთი რაღაც.
0: კი.
1: ან კომუნიზმზე მღერიან გაქანებო, ვივო კომუნიზმო და ლიბერტა, ანუ თავისუფლებაზე კომუნიზმს გაუმარჯოსო და რაღაც ეგეთი ტექსტია, როგორც ხვდები.
0: რაღაც ამ ფილმში მე მგონი ომის მოქმედებებიც არის, თუ ავსრობი რაღაცა.
1: აი კაცის ლოგიკა როგორ თამ როგორ მუშაობს ხე დავთ მეგობრო აი ქალები შეგვეჯიბრეთ აბა
0: რავი ეს ფილმი ალბათ უნდა იყოს უავსდები ღიმილის ბიჭებს
1: კი ბატონო 4 არის ღიმილის ბიჭებში არის ეს საუნდტრეკი კი ბატონო ასეა 4 ქულა დავით აბა აბა იყო ჩაღეთ ახლა
0: არის
1: რავიც
0: კარგია გუგუ
1: კარგია კი მაგრამ არ გაუშვებ
2: მაგრამ ამ დინიტილი სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ. რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე. დაეცხრია ხედა. მეცავალ, მაგრამ ამ დინიტილი სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ. რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე. დაეცხრია ხედა. მეცავალ, მაგრამ ამ დინიტილი სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ. რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე. დაეცხრია ხედა.
1: რაც ხელთა გაქვს ის წაიღეო, წაეცხრია ხედანო. მეცავალო, მაგრამ ამ დინიტილი სამსახურისათვის არაფერს მაძლევო? ანუ სამსახურიდან აგდებს რა ესე ვთქვათ და ეს რამე სამაძლეო და რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე და წაეთრია აქედანო.
0: აა.
1: ნო.
0: ოია.
2: მეცავალ, მაგრამ ამ დინიტილი სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ. რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაეთრია აქედანო.
1: ხო.
0: ო.
1: ესე იგი ვიღაცა გააგდეს სამსახურიდან.
0: ვიღაცა გააგდეს სამსახურიდან.
1: და უყურე როგორ გააგდეს, რაც ხელთა გაქვს.
0: ხო.
1: ის წაიღე და წაეთრია აქედანო, ანუ.
0: აი, გაჩია,
1: ხო. ხო, ანუ ხო, მაშინ ისეთი დრო იყო, ეთყობა რომ აი ეს რაღაც ნიუტებიც კი ფასობდა.
0: აჰა.
1: ან ნიუტებიან, რა ვიცი, ტანსაცმელი არ ვიცი, ხმალი, არ ვიცი.
0: ო, რაღაცა ეგეთზე მიდიوار და არ ვიცი, ერთი ფილმია, მეგონი შესომახი დაუშვებ, რომ ვიცი, მაგრამ აი ხო ამე არაფერი მიტიწდება. უბრალოდ ერთი რამოდენიმეჯერ გაუშვათ, იქნება რაღაცა დავიწყო.
1: კი ბატონო, სამსახურიდან აგდებენ ადამიანს.
2: მეცავალ, მაგრამ ამ დინიტილი სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ. რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაეცხრია ხედა.
0: ვა.
1: სანამ ფიქრობს ჩვენი დავითი ცირე გადახვევა.
3: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
3: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: გავაგრძელეთ თამაში, დავითი ფიქრობს ამასობაში. ვინ გააგდეს სამსახურიდან?
0: ვინ გააგდეს და ხო, და ისეთი ის არის საფია.
1: კიდევ ერთხელ გაუშვებ აბა.
2: მეცავალ, მაგრამ ამ დინიტილი სამსახურისათვის არაფერს მაძლევ. რაც ხელთა გაქვს ის წაიღე, წაეცხრია ხედა.
0: რაღაცა ეს ფილმი მგონია რომ ალბათ არის აი სახურებაზე ბატონი იყო თუ რაღაც ალბათ არ ვიცი შეიძლება ვწდები.
1: ხო, ნუ ფაქტია, ფაქტია რომ ის პერიოდია როცა ბატონობა და მსახურება იყო, იმიტომ რომ წაეთრია, წაეთრია აქედან და ხელთ რაც გაქვს ის წაიღე, ხო.
0: რაღაც მაქინ შეიძლება ხმალი ქონდა რაღაცა გეკეთა, რა ვიცი მე.
1: კი ბატონო, კი.
0: ნუ ბეჭდები ზოგს ელსაბამზე, რა ვიცი,
1: სამი რაღაცა.
0: ერთი, ერთი ვარიანტი მაქვს. მეტი არაფერი შეიძლება ვწდები, დავასახელებ წინს. და ალბათ ეს მგონია რომ უნდა იყოს ბაშიაჩუკი.
1: ო, ახლოს ხარ, მაგრამ არა, სამწუხაროდ არა. გავს ძალიან ბაშიაჩუკს ხოთაშორის ხმით და საუბრის მანერით, კი, გეთანხმები. მაგრამ ეს ფილმი არაერთხელ გამოუცნია და დაელოდე აუცილებლად გავუშვებ კიდევ ერთხელ. მადლობა დავით თამაშისთვის. 4 ქულა დავით დღეს. მე ხუთემდე ვერავედით სამწუხაროდ.
4: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, სულ რაღაც ნახევარი საათი გრჩება. მე მინდა შეგახსენოთ, რას ვათამაშებთ. ღვინოს ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსდა 91 წელს. დღემდე მის სათავეში ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობა სწორედ მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჯაჭვის, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოს და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც შესაძლებელი ემიგრანტები, ვინც გვისმენთ, ჩამოგიტვით რამდენიმე ქვეყანას. მაგალითად, მილდიანი წარმოდგენილია გერმანიაში, ჩინეთსა და უკრაინაში, პოლონეთსა და ბელორუსიაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში, ბრიტანეთში, იაპონიასა და სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველოში კი თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი, ონლაინ შეძენა ვებგვერდიდან mildiani.g. ვათამაშებთ ყველაზე საჭიროს, ნუ ღვინოც საჭიროა, რა თქმა უნდა, ღვინო უკვე ფუფუნების საგანია, მე ასე ვიტყოდი, სიამოვნებას განიჭებს ადამიანს და ასე შემდეგ. მაგრამ არის კიდევ ერთი ნივთი, რომელიც ძალიან გვჭირდება დღევანდელ დროში ამ გაჯეტების გადამკიდე, ეს არის USB კაბელი Type-C-ს ვათამაშებთ ჩვენ ტენესგან. ტენე არის პირველი ქართული USB კაბელი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში მხოლოდ ერთ წლიანი გარანტიით მხოლოდ 20 ლარად. ერთხელ იგებ ჩვენებურზე და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. webgwerdi tene.g გახლავთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი ბილეთია და საკმაოდ კარგად დაიღლება ბავშვი აქტიურობით. აქ სხვადასხვა სივრცეებია, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად

შორის კარფური სადაც არის ზუსტად იქ, ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს და აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს. ტელეფონი 592-78-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და კიდევ ერთი ავტოარომატიზატორები Little Trees ავტომობილისთვის, თქვენი ავტომობილისთვის, ან გააჩუქებთ თუ ავტომობილს არ ფლობთ, ან არ გჭირდებათ. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო ვიზუალის და სურნელის მქონე ნაძვის ხეებს ვათამაშებთ. გორგია დანკინი ლუკოილიესის ქსელებია, სადაც შეიძენთ, ასევე ევროპროდუქტის წისქვილი ბაზარი და ეკოუდი, ასევე ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. მოკლედ, ბევრგან არის ხელმისაწვდომი.

0: ამდე ავიდეთ და შემდეგ ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი ფილმი გამოვიცნოთ. მოდი უპასუხოთ ზარს. ჩვენი სტუდიის ნომერი მინდა შეგახსენოთ 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: ბატონი გოგი თუ არ ვწები?
1: დიახ ბატონო.
0: როგორ დანდებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ ახართ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. დავიწყოთ ბატონო გოგი.
1: დავიწყოთ რა ვიცი, თუ არ შეწუხდები დავიწყოთ.
0: რატომ უნდა შევწუხდეს? სიამოვნებით პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა თავრობას. ვინაიდან
1: მუშებს?
0: ოდრო სავანე, დიახ. ოდრო სავანე, სხვა შორის მაგდა ჩაგუჭრა ამ ნაწყვეტმა. აი ახლა კიდე ნაწყვეტი იყო და დავით შევპირდი რომ გავუშვებდი.
3: ეცავალ, მაგრამ ამდენი წელი სამსახურის
1: საფასს
3: მაძლევ?
0: ფატიმა, დიახ, ეს იყო ფატიმა და არა ბაშიაჩუკი. ორი ქულა ბატონ გოგის. შემდეგი ყურადღება.
4: მოგვიდა გაგო. ჩემი ჯამაგირის პატრონს ის არ მეყოფა. ქაღალდები ვატარო. ეზოები ხვეთო და ახლა კიდე შეიძლება და დარწმუნებს დიო ხებზე?
1: კიბურთო.
0: სამი. შვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან ბატონ გოგი?
1: უსმინა მუსიკაა.

0: მე მგონი თოჯინები ისინია.
1: სამწუხარო და არა ბატონ გოგი. არა, სამი ქულამ, დიახ. დაგემშვიდობებით, მადლობა თამაშისთვის. 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება, გრძელდება თამაში და რა თქმა უნდა, ველი ძარებს 6 ქულა მინიმუმ გვინდა, 6 ფილმის შეცდომის გარეშე უნდა გამოიცნოთ მეგობრებო, იმისთვის რომ შანსი მოგეცეთ მოიგოთ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი პრიზები. მოდი კიდევ ერთ ზარს უპასუხოთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა ბეგი, გამარჯობა.
1: გაუმარჯოს ფეხბურთის ექსპერტს და დიდ კინომანს ბატონ ბეჟოს. კარგად, კარგად, ბეჟო, თავად როგორ ხართ?
0: არა მიჩნევს. უყურე თამაშს.
1: როგორ არ უყურე კაცო, უყურე და სუ ბეჟოს ხმა ჩამესმოდა, ბეჟოს ხმა რო საფრანგეთი იქნება ჩემპიონი, საფრანგეთი იქნება ჩემპიონი. კი, არა, ნუ ჯერჯერობით კი მიდის ასე, მაგრამ იქ ვინ დახვდება, იქ კარის დამღები ვინ იქნება, ეგარ თავი.
0: ჯარი თავარი, ტოპკას ვინ დაურთხავს?
1: ხო და ვინ არის იქით ტოპკის დამწმელი, იქით ამხარეს?
0: ის არის კაცო, ეხლა ისმას დაეტაკება ესპანეთს.
1: ო, ესპანეთს კი მოუგებს კაც.
0: კი, კაცო, და ფინალსაც მოიგებს და ჩემპიონი.
1: ხო და ფინალში ვინ არის? ფინალში შენი აზრით ვის შეხვდება?
0: ფინალი არგენტინა.
1: ვითო?
0: კი, მეგრე მგონი.
1: რაცხა ბოლო თამაშიდან მეგრე არ მგონია, მარა.
0: ხო, მაგრამ მაინც მესი მაინც იყო ჩაღებს და მოიგებს. ფინალს უეჭველი მოიგებენ კი.
1: მესი მართლა გითხრა ხუჩას ხათრით გუშინ უყურებდი მისი თანაგუნდელების მთელი რავი ნახევარი გუნდი იქ იყო ხო საფრანგეთსა და იმაში რა ქვია განაწილებული ხო და ერთ რამეზე დავფიქრდი რა რაღაც უყურებ ტელევიზორს და ეს კაცი მეცნობა სახეზე ვიღაც ფეხბურთელი რატომ უნდა მეცნობოდეს ჯერ ჰაკიმი სახეზე მაგრამ მეცნობოდა და მე ეს გვარიც გამახსენდა ხო და მე დავფიქრდი რა აი ქართული გენი რა არის რა საიდან სად რას გააკეთებს ახლა ხუჩას ხათრით

0: რატო უნდა მახსოვდეს ჰაკიმის გვარი, მაგრამ ასეა, ფაქტია.
1: ხო, რა, იგი, ეგეა.
0: ხო და მოდი ახლა ჩვენ ბევრი ხვიჩა უსურვოთ ქართულ ფეხბურთს.
1: იგი, ამინ, ამინ, ეგრე იყოს.
0: და ბევრი ბეჟო ქართულ კინოს. დავცხოთ, აბა ბეჟო. ყურადღება. პირველი ნაწყვეტი.
2: როგორ იქნება? ხმლით, ფარით თუ კისერზე წურბლებით, ა? ნუ, მითხარით? ნუ გერიდებათ? მითხარით?
3: ფრალია, ე?
1: არაჩეული გამოფენა.
0: პირველი. ქულა. მეორე.
3: დედა ჩემს უმომდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებ, იცი?
4: რაზე დაძგინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯეს. ქრისტესას ტირით იმას გავომორჯეს.
3: არა! ნუ მიერთ.
1: მალე გაზაფხული მოვა.
0: ორი. ხოჩა ღბეჟო. აბა ერთის დაურყათ ახლა ჩვენ ბეჟოს.
5: მოდი
0: ხარ და მუდრე გიხარ, მაგრამ აი სადა გიხარ. ნა ნა ნა ნა.
5: ჩი წალი კარგი წალი მირჩევნია ყოხა ფალი.
3: აჰა, ამიტომ
4: დადიგდია კამდი შევერანა შენ და თოქს. მეიდა.
1: ეს ის არის კაცო, აკვია იმას. მაგდანას როჯა.
0: რა გაოცებულია. ბეჟო, გეხადავები ხა? სამი, სამი გაჩუკე უბრალოდ. ეს ფილმები შენ ზეპირად იცი? მე მგონი სცენარისტი შენიყავი ამ ფილმების, ხო? ხო, ისე კარგად იცი და ახლა ცოტა გავართულოთ. აგერ აგერ ბატონი გოგი ჩაგვეჭრა ახლა და
1: აუ ეგ ერთმეც გამდამა.
0: აა, გამარჯობა შენ. არ ვარჯიშობ, არა? ზარმაცო, ზარმაცო.
1: ეს
0: ამოვიღოთ?
1: ეს მუსიკალური ეპიზოდები.
0: წინაზე რა ვიცი, ნაწყვეტმა ჩაგჭრა და ბახსოვ ზააკარგად რომელმათ ა?
1: აა, ეს რაღაცა.
0: არა და მაგარი ფილმია, კარგი ფილმია სხვადასხვა.
1: რაღაცა ათეულში შედის?
0: როგორ?
1: ათეულში შედის?
0: ათეულში არ შედის,
1: არა. არა, ხო?
0: არა.
1: That's really been here.

0: მთელი ორკესტრი კი უკრავს გადასარევად და რა ვიცი.
1: ერთი გამოჩნობილი მაგ ეს ფილმი?
0: აუ, არ მახსოვს ბეჟო ტყვილი რომ არ გამომივიდეს. არ მახსოვს. ვერ გეტყვი, არ ვიცი, შეიძლება კი, შეიძლება არა, მთლად ასეთ კარგი მეხსიერებაც არ მაქვს, ახლა 44 წლის ვარ ბოლო-ბოლო.
1: აი, ორჯერ იყოს, ორჯერ გაუჩვიდოთო.
0: კი ბატონო, ყურადღება.

0: იტეხე ახლა თავი, ვინ გაგიტეხავს თავს, ხო?
1: აუ, ეს მოიცადაცეს რომელია?
0: ორივეს უხდება სხვათაშორის. ბეჟო.
1: ნიშე. აჰ, მოიცადე. ნიანო ორივე.
0: ყოჩაღ ბეჟო, მიდი შეუბერე, მიდი.
1: აბა, სამართლა უნდა დავუწყო ეს ფელაზა.

0: ორი ოჯახი.
1: ორი ოჯახი, არა, გაზაფხული საკენში.
0: მაგას ამოდი პირველი გული.
1: არა ვიშავს, მე გული არ დაგწეს და გელი ორ შაბათს აუცილებლად დაგურე.
0: კარგი, დაბადებული.
1: კარგად, კარგად. ბეჟომ ვერ დაარტყა, სწორა პედალი დაარტყა და აცილა, როგორც იტყვია, მაგრამ არა უშავს. მცდელობა კარგი ჰქონდა. გაზაფხული საკენშია ეს ფილმი, რომელიც ახლა ჟღერს, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი გავაგზავნოთ რეკლამის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
5: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, რაც დრო გადის, უფრო წმუნდები, რომ ადამიანის გონებას და ტვინს ზოგადად ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს. ჯერ კიდევ არ ვიცით თუ რამდენია დიდი. როცა რაღაცა უყვარს, აუცილებლად მისი პროფესიონალი ხდება. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მისი ლუკმაპურის შოვისთვის გამოიყენება თუ არა ეს ცოდნა. აი მაგალითად უყვარს ბეჟოს ფილმები და ფეხბურთი, არის პროფესიონალი ამ საკითხებში. მე პირადად მიყვარს რადიო და ვზივარ რადიოში და სიამოვნებას მანიჭებს სწორედ ეს თქვენთან კომუნიკაციის ასეთი ფორმის საშუალება. ზოგს რა უყვარს, ზოგს მანქანები, ავტომობილები უყვარს და ძალიან მაგრად ერკვევა ამაში. ზოგი ამას ბიზნეს, აი ბედნიერი ადამიანი, რომელიც შეძლებს ბიზნესად აქციოს საკუთარი ეს მისწრაფებები. მაგალითად, ვისაც ფეხბურთი უყვარს, იყოს ფეხბურთელი ან თუნდაც ტრენერი. ვისაც კინო უყვარს, იყოს რეჟისორი ან მსახიობი მაინც, ხომ? მაინც თქვი შენ, მსახიობია რაც არის, მაგრამ მაინც. გამარჯობა მსვენელს, რომელიც ხაზზეა.
6: გამარჯობა ბიჭი.
1: ვინ გვირეკავს?
6: გია.
1: გია. გია, кай ხაზზეა სულ? там хизели ро асет хасиадзеа мтрали წარმომიდგენია.
6: ხო, მომეცით საშოლება რო ისი მოიგოს რო.
1: გია, ესე იგი კონკურე ხედავთ როგორ ესეთი როგორ ჩაიჭრა ბეჟო, არა და ახლოს იყო, ძალიან ახლოს იყო გაგზელებასთან და თქვენ ახლა უნდა ახვიდეთ 6 ქულამდე რა, რომ გინდათ არ გინდათ უნდა ახვიდეთ. ასეთია დავალება.
6: ხო, ლიამ არა უეცდები სამაგიეროდ. სამლობ
1: ესე ხო კი ბატონო, კი თქვენ არც ისე დიდი ხნის წინ შემოგვერთით, მე როგორც მახსოვს და კარგი, მოდი დავიწყოთ თამაში, დრო არ დავ

0: კარგოთ პირველი ნაწყვეტი.
1: ჩვენს ეგლი ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა. გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება, აი ყვავილებით იცინის დედამიწა. საკიდა ვარსკვლავებით იცინის. შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომლის ნაწვეთარზე ამოსული.
2: ობა.
0: ჩვენს ეგლი ყველაფერი სულიერიაო, გოგონა ამბობს.
2: კი ბატონო.
0: კიდევ ერთხელ გაუშვებ?
1: იცი, ჩვენს ეგლი ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა. გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება, აი ყვავილებით იცინის დედამიწა. საკიდა ვარსკვლავებით იცინის. შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომლის ნაწვეთარზე ამოსული.
0: ია დილის ცრემლის ნაწვეთარზეა ამოსულიო.
2: ამოსული. კი ბატონო და. ესე იგი.
0: ესე იგი დედამიწაში სულიერებას ხედავს ეს ადამიანი ძალიან ესე ღრმა დოზით.
1: იცი, ჩვენს ეგლი ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა. გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება, აი ყვავილებით იცინის დედამიწა. საკიდა ვარსკვლავებით იცინის. შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომლის ნაწვეთარზე ამოსული.
0: თან იქით რაღაცა მე მგონი ბუმ თუ რაღაცამ დაი
2: ო
0: დაიკითხე
2: აი თემამდე და აფილებით იყო ციცი ყველა გამოვიცან ეს ახალი
0: აჰა
2: აა თუმ ეძის ეს
0: არა და იცით როგორი ცნობილი ფილმია
2: კი აი და ეს დედის რომლის ეს
0: აი ძალიან ცნობილი ფილმია. მე გეტყვით 10-ში შედის როგორც არაფერი პოპულარული ფილმების. ეს უბრალოდ ეს ნაწყვეტი. ამ გოგონას ხმა ვერ იცანით? ხმა, აბა კიდევ ერთხელ, ახალგაზრდა გოგონას ხმა. დავაკვირდეთ აბა. სად არის ჯერ ახალგაზრდა გოგონა? აი ამდენს რო ლაპარაკობს ბუნებასა და სულიერებაზე.
1: იცი, ჩვენს ეგლი ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცის დედამიწა. გაზაფხულზე ხეხილი რომ დედრები პენტება, აი ყვავილებით იცინის დედამიწა. საკიდა ვარსკვლავებით იცინის. შენ ალბათ არ ციცი რომ ია დედის რომლის ნაწვეთარზე ამოსული.
2: ერთი ვერსია მაქვს.
0: ო?
2: სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ვერსია.
0: არა უშავ, სულ არაფერს ხომ ჯობია გია.
2: და ორი ბაც
0: სადღაც ბუნება ეს ადამიანი სადღაც ბუნებაშია მე ყურადღებას მივაქცევდი თქვენს ადგილზე უკანა ხმებს რაც ისმის ეს ბექებს იქ ისმის ცოტა ჩხრიალი ცოტა ფრინველების ხმა შრიალი აი რაღაც ბუნებასთან არის კავშირში ანუ ეს საუბარი ბუნებაში ხდება როგორც ჩანს ნაწყვეტიდან
2: კი ბატონო კი სახსოვით ლაინე
0: აჰა
2: მე ხედავ მზეს ალბათ.
0: არა სამწუხაროდ.
2: არა.
0: წარმატებები გია.
2: მადლობა.
0: დაელოდეთ სხვასთან გავუშვებ აუცილებლად და გამოიცნობენ დარწმუნებული ვარ ამ ნაწყვეტს, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი ფილმია.
3: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და კიდევ ერთხელ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში თამაშდება ტენეს USB კაბელი ერთლიანი გარანტიით Type-C ქართული წარმოება და თამაშდება ბატუ ცენტრ Crazy Hole-ის ორი ბილეთი ბატუტებზე გასართობი თვითო საათიანი ბილეთები ლოკაციები იცით გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროვებს შორის კარფორთან და რუსთავი სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი და თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees პატარა ნაძვისხეები დროს უცოტა ხრჩება ხო, Little Tree-ის შეძენა შეგვიძლია ონლაინ Walt Market-სა და Extra G-ზე. არა მხოლოდ ონლაინ, ფიზიკურადაც გორგია, Dunkin-ი, Lukoil-ი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, Ecobody, Nova, Tbilisi Mall-ი, Rustavi Mall-ი. და აი ამ პრიზების მოსაგებად ფაქტიურად გვჭირდება ახლა ადამიანი, რომელიც 6 კულას აიღებს, ანუ 6 ფილმს გამოიცნობს, ვინაიდან მინიმალური, უბრალოდ მაქსიმალური ქულები დღეს დაფიქსირდა 5 ორჯერ. ეს გახლავთ მაგდა და შემდეგ მიხეილი 5-5 ქულა ამით

0: რომ ერთი ქულით მეტი უნდა გქონდეთ თქვენ იმისთვის, რომ გამარჯობა ჩაგითვალოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: მაგდა გირეკავს. მოგესალმებით, გოგზანდე.
0: იმედი მაქვს სხვა მაგდა, არა ის ვინც გვეთამაშა.
1: ხო? კი, სხვა მაგდა.
0: მაგდა.
1: სტომატოლოგი მაგდა.
0: ო, საჭირო ადამიანიო. ვინ მეგობრობთ მაგდა? სტომატოლოგი ყოველთვის
1: საჭირო. მეორე წრეკავს სხვა წესორი.
0: კი ბატონო, ესე იგი პირველად მოგეწონათ. კარგია. ესე იგი ჩვენი ბურღი და ჩვენი პლომბი მტკივნეული არ იყო თქვენთვის. შემიძლია ასე ვთქვა. მაგდა, როგორ მიდის სტომატოლოგიური ბიზნესი? ვითარდება?
1: კი. ფოტოშოპი ძალიან
0: როგორ მომარჯვებული? კი, როგორ არა?
1: აბა, ესეთი დარგია, რომელიც მართლა ძალიან ინოვაციებია და ძალიან წინმეტი.
0: რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ხო? კვილები ყოველას უჭირს. კი ბატონო. კარგია, ყოჩაღ მაგდა. მე პატრიშს შრომელ ადამიანებს, განსაკუთრებით ქალბატონებს და განსაკუთრებით გამჩნევთ, რომ აი ზეგან ვისაუბრე ამაზე, რომ საქმე რომელიც რაღაცა მოგწონს და შემდეგ ბიზნესად ალბათ მოგწონთ, ხო, თქვენ ეს სფერო და ამიტომ აღმოჩნდა თქო. ძალიან.
1: ვერცანომიგენია თავი რო არ ყოფილიყავს სტომატოლოგის
0: ფარავი. ამის მერე შემიძლია ვთქვა, რომ პროფესიონალს ვესაუბრები, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ როცა ასეთი მიდგომით არის ადამიანი, საოცრებად პროფესიონალი ხდება თავის სფეროში. მოხიბლული ვარ.
1: კინის მეგის რეზიდენტი ვიყავი.
0: ვაიმე, რას ამბობთ? ჩემი მეგისი? ოი, ეს რა მითხარ? ეს ისეთი სკოლა, ჩემი მეგის სკოლა, ძალიან მაგარი. ყოჩახ, მაგდა, მოკლედ გამახარეთ ძალიან. ჩვენ არ ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ აი მეგი არის უნიკალური ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარს და სხვათაშორის მეგი იყო მისი უწმინდესობა ილია მეორის სტომატოლოგის დიახ და
1: ვაფახობდი ყოველთვის
0: დიახ.
1: მიეთხირებული.
0: წარმატებები მაგდა, ძალიან კარგი. მოდი დავიწყოთ, მე მოვიხიბლე თქვენი ცოდნით და აგერ ბატონო.
2: ხო, ძა. სადაა? მომეცი? დიდი ბოდიში. თუ ძალიან არ შეწუხები, ბატონ დავიწყოთ.
3: ხვარე. ალო, შილი.
1: პიარული რომანი.
0: აჰა, ოჩახ მაგდა. აბა მაგდა, მოდი დავსწოთ ახლა.
1: გუგული არ შევდეს
0: თავი.
1: თავი გადაცემა ველოდები რა.
0: გუგულს გამოიცნობენ, ხო?
4: ხერ შეგეჩიდა თქალბატონო ნინო.
5: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღვთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
1: ესეც ჩემი საყვარელი ფილმია. აფრები ქვია ისე პიქსა ის გავიხსენოს სახელი.
4: ხომ არ შეგეჩიდა თქალბატონო ნინო.
5: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღვთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
0: ძალიან ესეთი ფილმი.
1: კი, საყვარელი ფილმი ეგეც ძალიან მიყვარს, უბრალოდ სახელი ცოტა ხანი მოვიდა.
0: კი. მე კიდე ერთხელ შემიძლია გავუშვა. სანამ თქვენ ფიქრობთ, თან ხმას დავაკვირდეთ, ხმამ შეიძლება პირდაპირ გაგვახსენოს სახელი.
4: ხომ არ შეგეჩიდა თქალბატონო ნინო.
5: ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღვთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე.
0: ძალიან საინტერესო ამბავია ამ ფილმში, სხვათაშორის
1: ისე ის თვითონაც წარმოიქვია აფრები, ანუ აბელ არავიძეებზე როა და დამავიწყდა სახელი, აი რაღაცა რო გაგიჩნდა.
0: ხო და რა ქვია ფილმს? ჩვენ ფილმი გვაინტერესებს, ფილმი.
1: კი, ეხლავე.
0: დიახ. აბა. სანამ მაგდა ეძებს, მე ვიტყვი, რომ ეს სეზონი გრძელდება 31 ივლისამდე, მეგობრებო. ანუ სამი კვირა კიდევ გვაქვს თამაშისთვის, 12 დაახლოებით 12 გადაცემა იმედი მაქვს არ ჩაგვივარდება, თუ ჩაგვივარდა ერთი მაქსიმუმ და უნდა ვეცადოთ, რომ რა შეიძლება მეტი მოგება დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ ღვინო გვაქვს, კაცო, აქ ხო არ გავაფუჭებთ ამ ღვინოს? არ გაფუჭდება, მაგრამ აინც შემდეგ სეზონზე ახალი პრიზები გვჭირდება, ამიტომ უნდა წავიღოთ. აბა, ხომ არ
1: შეიძლება?
0: ეგრე, ოჩახ მაგდა, ოჩახ. ადის სახელი დაგავიწყლავო, ჭადის.
1: უბრალოდ ეგრე იყო.
0: შემდეგი მესამეა.
6: ჩვენს ეგრე ყველაფერი სულიერია. ბალახი რომ ნამს გაუშვებს, ის მიწის ტირილია. ციცილი ციცილი დედამიწა.
1: ნატრის ხე.
6: გაზაფხულზე ხე.
0: აი, აი ბატონო.
1: ლიკა ქავჟარაძე.
0: ლიკა ქავჟარაძე და ბატონო გია, ნახეთ აუცილებლად ეს ფილმი, მე დარწმუნებული ვარ, ნანახი გაქვთ, მაგრამ გაიხსენეთ. კი, კი, უბრალოდ დაავიწყდა მას და სამწუხაროდ ჩაიჭრა პირველივე ნაწყვეტზე. თქვენ კი ქალბატონ მაგდა სამი ქულა მშვენიერია, მაგრამ კიდევ სამი გვინდა და მე გავაჩერებ თამაშს, ასე რომ მოვინდომოთ, მეც მოვინდომებ და თქვენც. კონკურენტი არ ყავთ და არავინ გაგვიწყრება ახლა რომ თქვენ მოიგოთ, მაგრამ თქვენ თუ არ გამოიცანით, მე ვერაფერს ვიზამ, ხო იცით? ხელი თუ არ გაანძრიეოთ, როგორ არის თქვენი?
1: გაანძრიეოთ.
0: 4. კარგია. არელოდით, არელოდით რომ ნერგები იყო?
1: არა, დიდაზე ნერგება ჩავდა.
0: ნავარჯიშები ქალბატონი, მაგდა.
3: ერთი შეეკითხე, რამდენად იდის ეს აკუდებული ვაშკაცი ერთ კონა ოხრახურს?
7: კონა ჩაურე არ მოხსოს?
1: აუ, თუაც.
0: აუ, აუ.
1: ფოჯინები ძინიანა.
0: ბატონო?
1: ვაი, ფოჯინები ძინიანა რა.
0: აუ, ეს რაკენი მაგდა.
1: ვაი, მე.
0: რაკენი მაგდა, როგორ დაანგრიე ოჯახი მაგდა, დაგღუპე ყველანი, ა?
1: ვენიესოა.
0: არა. აი, ახლა დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, მომავალ შეხვედრამდე. ორ შაბათამდე მაგდა, მადლობა ზარისთვის, გამახარა ძალიან. მეგის მოკითხვა დიდი, არ ვიცი გვისმენს თუ არა. მეგი ანანიაშვილი უძვირფასესია და ვინც იცნობს მეგის და მიხვდება რატომ მიყვარს ასე ძალიან. დასრულდა 19:30, სამწუხაროდ ვერ გავაგრძელებ თამაშს. დღესაც გავთამაშებელი დარჩა პრიზები. არა უშავს, წინ ბევრი გადაცემა გვაქვს და მოვასწრებთ გათამაშებას. ორ შაბათს მოდი შევხვდეთ ერთმანეთს ისევ მეგობრებო, არ დაიზაროთ. 18:00-დან 13 ივლისს ორ შაბათს მე აქ ვიქნები, თქვენც მომბზანდით, ჩართეთ რადიო 88 და 1 FM-ზე და ერთიც დავცხოთ, კარგი? შევთანხმდით. აბა გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე ეთერს ბეგი უძღვებოდა. ეს რადიო ჩვენებურია.
8: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
9: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
10: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
8: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ნაშია ყველა ცნობის კრეული. რას იგრძნობა აქვს მის ნაშობ ცხოველს, ათას კეცა გავს მას შეგრძნეული. რა ქნას, როგორღა შეგვეხმიანოს, სხვა ხომ გაგვიხსნა ადამიანო, ხომ გაუმკვრივა მის რჩეულს წყალი, მაყურის ბუჩქსაც ხომ შეუმთვარი. ხომ შეასია ეგვიპტეს ყმები, მისი ელჩები და საცეცები, კალიები და გომბეშოები, მისი ცოცხალი ორგანოები. ხომ ამოტიკრა კლდეზე მცნებანი, ხომ ჩაიბარა აღსარება

0: ვაკნას როგორ შეგხმიანოს მისმა შვილებმა რო ვაღიაროს მისი ღაღადი არ ვისას არ გავს დაფადიყენებს ძერასაც დარგავს ხორბლის ყანებზე ხაზავს და კარგავს შემიცნობენო
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

კაცის გულისეთია ვით მორების ღვის ჩაგიტრევს თუ გამოგრიყავს ნება არის ღვთის სიყვარული ციდან მოდის

ევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაპატიე მე თბილისის აიონია ქუჩებს

0: და არავის სხვა.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
5: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ბიჭო,
2: ორშაბათ 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი
13: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეერმიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

გული ყველაფერს აღარ დაიდებს. გული დარჩენას გთხოვ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Ciskuli Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს.

0: დარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

სამოტე ხელ მაფშალია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღრია ზეშენს საზე არასოდეს ჩავა მომაკოდავი

0: კუთხე არა, სიყვარული ქვია.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა გიყვარს როცა ბედნიერი ხარ მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებურ

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენე.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომეს არ ნებში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორი. დაიშენეს
3: საჩ. კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
22: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილი.

0: ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა. ვარერორა.
4: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

და როდის დაუწერამე ისეთ შენ რომ არ უსმინო ნეტავ როდის გაიცლები ჩემ გზას ალბათ არ იქნება არც ისეთი გვიანი

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

წერსაც თითებზე რომ ეძებენ ხამით მე ჩემი ფიქრებითაც გეხები და მჯერა რომ ჭირდები საათში ყოველი წამით შენ მასწავლე როგორ ცვალობედის წერა და წერა შენზე დაასრულე ფაწივარ და გიწე შენს ღიმილზე რომელიც ჩემთვის გაწირ ჩემი ძრავლებისთვის მითხარი რა საფერე ჩვენი ოცნები

შეთაში რომ ხელა ომი გზნობდა უფრო მეტად მეყვარდები ჩემი თავი მეყვარ შენთან ასე მგონია როგორც აეროპორტს თვით ფრინავები ათასობით კილომეტრი ერთად და ხომ იცი სხვები ვერ ხვდებია რასაც ჩვენ ხვდები ხსენი სხვები ოკეანე თავი შენთან ერთად მინდა დამზადოს სხვებისთვის კრები თქო გადაწია სათის ისრები უკან დრომი

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
20: აგებსაც ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ერმა მიძა მიძა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედამიწა თქვა სამვარსკვლავი მტვერმა მიძა მიძა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედამიწა თქვა

ეგრე ფერის სინათლეზე აჟღერდება, ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება, ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება, ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა,

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
13: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.
23: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არიღო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალ

გზა გზა თეთრი გზა არც გარეთ თბილა არც სახლში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჭი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.